Sun missä osaan telefonoin. Sun fiiriä. Sun fiaari. I guess it's time to tell the story. Here it goes.